0: aro ni mo ti ji jade ti mo ba se lo soko baba mi oko isu pelu ko ogede ni mo gbe nsako ojo ti wa su dede o gbodo kami
1: o ya ka lo le ile na bo si olo ye ile na bo si mi
2: ogo ile la bo si mi ogo ile la bo si mi ogo ile la bo si mi ogo.